ရှလခုံစီမန်မရှာမရဲခင်းမလီကရူဇာရှလငိုင်နှင်းမကပ်မန်မရဲခုံစာတခုရှိဖဲကောမူတမတ်ငါအိရှဂမ်တငါခုံနုံနန်းညီဒါလောင်နာရှဂါကောအောင်မိုက်ကွန်နာတန်ရှပိုင်တနေဂျေမတုနာလင်းညီမီစီကျင်ဖိနာကာတော်မီရှင်လာမွဲလက်ဆန်ရှဂါပဲပန်တနာ